ប្លុកនងអបឌូពិនកនមួយភីគីវរោវ៉ាហៃពរញាវចផាមនិតដាវយ៉ាប់តញីវកអាកាសវ៉ានៃឌិលហ៊ីហេវយ៉ាកាស្ពេសៀលស៊េរីសហេយតោវ៉ាអ៊ីឡាលុទីយ៉ាងកសរកាលអ៊ីវ៉ាដាដាប់មកខាត់អាសនឹងគធីតប្លុកពិនកនផាឌីភីវ៉ោសញាបាប់អាប់ឌីប្រូក្រាំហាដៀងគនិកប្រូក្រាំគវ៉ាន់ណកដលីស្តេសិនដាវយ៉ាឆេមបៀងីវកអាកាសវ៉ានៃជួយនៃបន្តាគប្រូក្រាំគវដងសាគីប្រូក្រាំគ្រប់គ្រែកកំងនៃបន្តាយ៉ាងភីប្រឡងវីដេអូស្នាសុខគីវីដេអូអេដវ៉ាប៊ីប្រូក្រាំគឺវ៉ាន់ក្លេកស្គីលគនិកស្តេសិនគងកំហេនីពតតប្លុកហំបុកហងរ៉ាឌីអូយ៉ាងភីតានីអាប់ឡងីគនិកប្រូក្រាំគវ៉ាន់ណកដលីស្តេសិនដនីដេយោផ្ទាំងបៀងីវកអាកាសវ៉ានៃជួយហាដៀងគនិកកុំកំនិកប្រូក្រាំគវ៉ាន់ណកដលីស្តេសិនរ៉ាឌីអូទីពតគនិកតអាកាសវ៉ានៃជួយ